0: Det finns faktiskt en egen klovna förening och Eiren, du som inte liker klovnar, kunde det varit aktuellt för dig om ettingen?
1: Fantastiskt, inte. Jag blev helt förskräckad när jag läste det, att det finns faktiskt världens klovneförening.
0: Men alltså, är det så att föreningen då utsteder medlemskort med bilder av klovnen?
1: Ja, du har några sådana grejer, det har du.
0: Och annars kunde du ha det samma bilder, menar jag.
1: Det kunde de gärna. Faktiskt så är det ju så att det
0: är bilder av it-klovnen.
1: Oh god. Bort i USA så har de faktiskt patent på forskjellige klovna ansikter, sånn at det skal være forskjellige i det hele tatt. Du trademarker rett og slett klovna ansiktet ditt. Men de er ikke så veldig blie for tida. De fikk seg jo en real smell på 90-tallet når Stephen Kings It strev og skremte livet og traumatiserte folk. Meg.
0: Inkludert.
1: Og nå kom han jo igjen.
0: Ja, det gjør han.
1: Så Verdens Klovnaforening, de har nå gått sammen og liksom begynt å utstede sånne pressemeldinger og mer eller mindre har krisetiltak. Og selv om jeg ikke har litt lyst til å humre alle av det, så er det jo litt trist, for de mister jobber faktisk. Det er flere som har blitt kansellert nå.
0: Fordi folk blir redde klovner her.
1: Folk blir redde klovner. Man hadde jo det der forferdelige killer clown skremmingene i fjor. Ja, ja. Det var helt grusomt.
0: Og det kom sikkert også av It.
1: Ja, ja, ja, uten tvil. Og det er jo så de legger mer eller mindre skyld på dørstokken til stakkars Stephen King da, som sa at ja, men vet du hva, unger har vært redde klovner i alle år, ikke skyt budbringeren. Jeg bare påpeker at det må være noe mystefistisk her.
0: Men alle masker i utgangspunktet er jo noe unger kan være redde for.
1: Sant vel, det er noe unaturlig med dette her ansiktet og i det hele tatt, så jeg synes kanskje det bare Stephen King har liksom trukket litt teppet til sier som viser at kanskje det er en grunn til å være redd deg, men Verdens Klovnaforening altså, de er hissige og går nå til krig.

0: Sett kursen mot sommarens största sjöslag i Kunnesekanalen Gästehamn på Bömlo. Nedkasta loss och invitera till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Roots, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner du på kunnesekanalen.no. Hejs flagge, släpp ankare och bli med på årets stora sjöslag Ankerfest, Kulleshedkanalen Gästehamn 19 och 20 juni.
1: Riksnytt. Här är VG-nyheterna. En man i 50-åren är död efter en olycka där han kom i kläm under en hjullaster, upplyser politiet i Møre og Romsdal. Han ska ha drevet med gravarbeid på en tomt da hjullasteren veltet. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran skal signeres i morgen, ifølge Reuters. Iran har på sin side sagt at det ikke blir noen signering i morgen. Bredde Hangeland har møtt pressen i forkant av Norges åpningskamp mot Irak i fotball-VM neste uke. Ståle Solbakken hadde fått mediefri i dag, noe Hangeland avdramatiserer.
2: Det er et langt mesterskap, og vi er åpne og tilgjengelige, men jeg tror det fornuftig at Ståle beskytter sitt energinivå litt av og til, og lader batterier når det er mulig.
1: Det er straks klart for VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo. En av kjendisene som tok turen på Rosa Løper i kveld er TV-profil Magnus Gruer.
3: Jeg tror det er noen sånne surprise-greier som jeg litt giret på, for jeg så noen hint her at det var, kunne bli noe bra. Jeg tror jeg skjønte det.
1: I studiet fra Dødsti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nästa gång så kan det bli din tur med Spele Bingo Bongo enaste onsdagskväll.
1: Joho!
0: Och klockan är 20.00. 100.000 har vi den stora jackpotten och 10.000 har vi junior jackpot. Köp bingoblock online. Du kan se det på bingokanalen.no. Socialt och käckt. Vi snackas på onsdag.

0: Yngve Månsliknes är med dig i Top 40 studio och här kommer nog en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det bästa av det bästa, det får du här på Topp 40. Yngve är med dig i studio. Här är nog en hit.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 3.

0: smala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invar AS, din lokala trappeleverandör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokala vindusexpert. Besök vår stora flotta butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikehållsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinikk. Visar vi Edda Kino. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40. Top 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland topp 40.
6: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubenhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 2.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Har du hørt at vår

0: Ja.
1: Men nu har det sig sånt att det självklart det snackar om special effects.
0: Ja, självklart.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det är då reklame för någon mineralvatten detta herren. Och denna herren reklamfilmen är blivit otroligt populär. Den är rätt och sett helt fantastisk att se på och mm. är den mest sitte videon på YouTube den sista uka. Hela 4 miljoner avspelningar har den haft i det sista. Så detta herren är en populär reklamfilm.
0: Så det är babyer som dricker mineralvatten då, så tar de ja. Helt av, för detta är världens bästa mineralvatten, och så då kan de hoppa salt då och sånt.
1: Så detta mineralvatten här måste tydligtvis få tak i.
0: Ja, fan.

0: this?
1: Radio Helgeland in the honingskanon.
2: Can't go to commercial!
3: Går runt och känner mig som tur.

0: På en strippeklubb I Las Vegas så gör stripperna nå en god gärning.
1: Gör det en god gärning? Stripper de för en god sak kanske?
0: Ja!
1: Ja, så bra!
0: Nå det stripping för en god sak.
1: Ja, och detta stripper också, så de faktiskt lite flotta och sånting. Och man har ju hört om för exempel äldre damer och sånting. Alltså de flotta, det är ju, men man har hört om det. Det är ju som klär sig nakna för en god sak och sånting.
0: Ja.
1: Och så är det kanske inte helt säkert att de får in så mycket pengar.
0: Nej, det är ett poäng.
1: Det kan gå till att skickliga strippare får lite mer kanske.
0: Det kan vara. Och I Las Vegas är det väldigt mycket grejer där. Så att där är det helt säkert lite pengar och hämta in. Och den goda saken är ju då det jordskälvra mig I
1: Haiti.
0: Haiti, ja.
1: Ja, så bra.
0: Så nu är det stripping för Haiti I Las Vegas.
1: Stripping för Haiti, ja, men det har varit fantastiskt ut.
0: Så hvis någon føler ett kall så är det väl egentligen bara till att sätta igång.
1: Och strippa?
0: Ja.
1: För Haiti?
0: Ja.
1: Ja, men det är grejt det. Ja.